0: Party One, come lo dico, One versus In Excess, I'm So Crazy, dal 2001. L'In Excess poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro col giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le Negresse Verte con Jobilamush, le Negresse Verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Te, be, be, de, de, de, be, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,